Paul Young meni stalno u glavi, sad kad se vidi ovog John, ono, potpuno me zbunilo. Paul Young, super, nećemo ga prekidati više. Love is in the air.

0: I vama dobar dan i dobrodošlica u Radio Posrednik.
1: Jutro, poštovanje.
0: Jutro.
1: Ja bih prodao Opel Astru 1.4 benzin 2011. godište.
0: Znate da automobile ne možemo.
1: Ajme, ispričavam se.
0: Nema veze, nisam ja to možda uvodno naglasio, ali ono iz nekakvih ono višegodišnjih predaja automobila u cijelosti kao takve ne možemo oglasiti, ali hvala vam lijepa što ste nam se javili i vama želimo svako dobro, posebno uz današnji dan. Dobro jutro nekom.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Ja bih poklonila jedan sobni luster i dvije ono lampice za nakomončin, to je komplet.
0: Mm-hmm. Dobro.
2: Još, mislim, ako se neko javi, još mi neke sitnice, ako bi mu trebalo, to neću uopće napominjati.
0: Dobro, dobro.
2: Telefon.
0: Recite.
2: 356.
0: Mm-hmm.
2: 499.
0: Evo, gospođa bi darovala sobni luster i dvije one lampe za komončin. Ako ste zainteresirani, javite se na 356-499.
2: Hvala.
0: Bravo, hvala vama. I vama ugodan dan. Adio. Michael Jackson na valovima Radio Dubrovnika, a možda i vi. 413335 i 413355 ulazimo u završnicu današnjeg radio posrednika. Iskoristite priliku.

Evo ćemo sada preći na drugi program Hrvatskog radija, uzet ćemo njihov signal, vidimo i oni sada sviraju, pa ćemo svirati zajedno do 11.

0: Imamo nekoga na liniji, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste li nešto pronašli ili izgubili?
1: Ne, nego bi poklonila nešto.
0: A, to ste trebali jutro zvati, ali dobro, nema veze, ajde sad ćemo. Kad ste već nazvali, onda ćemo i to odraditi da čujemo.
1: Poklanjam dječje krevete na kat sa madracem.
0: Dobro.
1: Broj telefona 099.
0: Dobro.
1: 214.
0: Dobro.
1: 0082.
0: Eto ga.
1: Dobro,
0: hvala vam što ste zvali.
1: Hvala.

0: Imamo još jedan poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, ja sam htjela ponoviti poziv od jučer zapravo.
0: Aha.
1: Znači, ja sam preko puta doma zdravlja na autobusnoj stanici.
0: Dobro.
1: Našla jednu naušnicu.
0: Dobro.
1: A sad, evo,
0: zlato, srebro, neki oblik.
1: Nije, ima... ne znam, stvari, je li zlato, je li bižuterija, ono...
0: Pa boja, koje je boje, možemo tako.
1: Evo, kao zlatno je.
0: Dobro.
1: Ali nije, ne znam šta je, jer koji je materijal. Na broj 091...
0: Dobro.
1: 885...
0: Dobro.
1: 1386.
0: Super. Hvala vam lijepo što ste zvali, ponovit ću ja još jedan put. Gospođa je kod doma zdravlja pronašla naušnicu u boji zlata. Ako ste slučajno jednu takvu naušnicu izgubili, možete se javiti na broj telefona 091 885 1386.

Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan nastavak dana, a do novih obzorja za 7 dana srdačno vas pozdravlja Nike Nađ.